Så tager vi en lille tur fra Vestkysten af og til Drømmeland. Det er på tide at bygge din egen slotte. Castle in the Skies.

Oh yeah. Alle steder. Især på gulvet. Nu er det på tide, vi alle sammen skal synge med. For her kommer Lady. Fra Mojo A.

Gamle klassikere tilbage fra de gode 80'er. Pep it up her. Nin Cherry på The Buffalo Stand. Her lytter vi til Morten, featuring David Guetta, Is Lucky.